0: کی عادت ہوئی کریٹیسائز کرنا ہے کہ سامنے والے نے کچھ بھی کام کیا ہو نا اس نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لینا ہے. اب کرتے کرتے ایک بار کیا ہوگا, دو بار کیا ہوگا, دس بار کیا ہوگا, دس لوگوں کو کیا ہوگا, کرتے کرتے اس آتما کو خود ہی نہیں پتا چلتا.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو مدھوبن, سنتے رہیے مسکراتے رہیے. ریڈیو مدھوبن پر آئیے سنتے ہیں برہما کماری سسٹر شیوانی کے پریرنا دائی وچار.
2: جیسے غصہ ایک انرجی ہے, خوشی بھی ایک انرجی ہے. جیسے کوئی مجھے غصہ نہیں دلا سکتا ویسے کوئی مجھے خوشی بھی نہیں دلا سکتا. یہ ایک انرجی ہے جو میرے اندر ہے, اور باہر کی کوئی بھی فزیکل چیز, ایک کار, ایک بنگلو, ایک ڈیزگنیشن, ویری بگ سیلری فگر یا ایک ویکتی, وہ میرے اندر اس انرجی کو نہیں کریٹ کر سکتا ہے. دیٹ انرجی کین اونلی بی کریٹڈ بائی می. بٹ واٹ آئی ڈو از کہ اس چیز کو لے کر آئی کین کریٹ دیٹ انرجی. یہ لیپ ٹاپ ہے تو لیپ ٹاپ میرے اندر ہیپینس نہیں کریٹ کر سکتا. یہ ایک فزیکل چیز ہے, یہ ایک انرجی ہے. یہ فزیکل چیز اس انرجی کو نہیں کریٹ کرتا, بٹ دا تھاٹ دیٹ آئی کریٹ, ناؤ آئی ہیو اے لیپ ٹاپ, یو نو, یہ تھاٹ جو کریٹ کر لی, یہ تھاٹ وہ پازیٹیو انرجی کو کریٹ کر دیتا ہے. تو سب سے پہلی ریئلائزیشن یہ ہے کہ کوئی بھی باہیا چیز یا ویکتی اس فیلنگ کو نہیں کریٹ کر رہا ہے, میری اپنی تھاٹس. کیونکہ ہم نے چین میں دیکھا کہ تھاٹ گیوز رائز ٹو فیلنگ, نتھنگ ایلس. کوئی بھی اور چیز وہ فیلنگ نہیں کریٹ کر سکتی ہے. تو ناؤ اٹس ان مائی ہینڈ کہ لیپ ٹاپ لانے کے بعد میں اس اچھی فیلنگ کو کریٹ کروں, یا بنا لیپ ٹاپ کے بھی اس کو کریٹ کر لوں, یا ویٹ کرتی رہوں, ایک سال سیو کرتی رہوں کہ جس دن لیپ ٹاپ آئے گا تب وہ اچھی والی فیلنگ کریٹ کروں. یو نو اٹس ان مائی ہینڈ کہ میں کتنا دیر خوش رہنا چاہتی ہوں. ڈو آئی وانٹ دین, ناؤ واٹ ہیز ہیپنڈ, ہیپینس وی ہیو میڈ اٹ ویری ٹیمپرری کہ یہ ہوگا تو خوشی. دیٹس بیکاز جب وہ چیز ہوتی ہے ہم اپنے آپ کو اس طرح کی اچھی تھاٹس دیتے ہیں, اچھی فیلنگ آتی ہے. لیکن جب ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ میری اپنی کریشن ہے, اینڈ آئی کین کریٹ اٹ وین, ویئر ایور, اینڈ فار ہاو ایور لانگ آئی وانٹ, سو دین اٹس مائی چوائس. سو ناؤ اٹس یور چوائس. آپ جتنی دیر خوش رہنا چاہتے ہیں, کریٹ اٹ.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو مدھوبن, سنتے رہیے مسکراتے رہیے. ابھی بجے ہیں صبح کے 7. سوئم کو ایک منٹ دیں, من سے کہیں صبح.

0: بھائی ہوں، کسی آدمی کو اس کے کرم ہی چھوٹا اور بڑا بناتے ہیں۔
1: کنتو کبیر، کچھ لوگ اپنے آپ کو اونچا اور سریش بتاتے ہیں،
0: یہ ان کا جھوٹا اہنکار ہے۔
2: کبیر جھوٹ پھیلا کر آپ لوگوں کو برگلا رہے ہیں۔
3: ورن ویوستھا کا جنم سوئم وید سے ہوا، کبیر دھرم ورودھ بات کرتے ہیں، ارے جسے کہنا ہے اور سننا دونوں ہی پاپ ہیں۔
4: شانت ہو جائیے، شانت ہو جائیے آپ دونوں۔ آپ دونوں کون ہیں بھائی؟
5: ہم گرو رامانند کے ششیہ ہیں۔
0: پنڈت جی، کیا آپ برہمن ہیں؟
3: ہاں ہاں۔
0: کیسے کہہ سکتے ہیں آپ ایسا؟
5: کیونکہ ہم برہمن کل میں جنمے ہیں۔
0: جو تو بامن بمنی کا جایا، آن راہ سے کیوں نہ آیا؟ آپ ہی لوگوں نے اونچ نیچ کے بھید سوارتھ وش پیدا کیے ہیں۔
3: کہیں کبیر، آپ کی وجہ سے ہی لوگوں کا وشواس دھرم کرم سے اڑتا جا رہا ہے۔